0: Kutia leswaku tikweni wa Mozambique vakuzhandzeka hina 21 horas na 10 minutos.
1: Xitiku xa dzongeni.
2: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni unhlani 21 horas 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiku xa dzongeni.